заедно, Реума и сега спомнува, една зима за нас последна, за мене се южни ветрови.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и болен стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, с

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brzi, stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

Добро утро, почитувани слушатели. Еве сме повторно заедно. Понеделнички, 21 септември. Денешното дружење го отвораме со една убава мисла. Вели, не можете да контролирате се што ќе ви се случи денес, но можете да избирате со каква енергија ќе му пристапите. Си посакуваме убав, успешен ден, радосна недела и убави мирови. До пладна заедно со вас се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски. А сега веднаш, понеделнички на Буамара. Дарко Граздановски и Игор Чамбазов.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
5: 105.2 FM.
4: Уживајте со нас.

ќе биде сево ред на Буба Маре, додека слушаме Каролина, ајде уште малку да ве мотивираме на стартот на новата недела. Се вели дека понеделник е повеќе од почеток на работната недела, ова е ден за нови моменти, нови одлуки и нови успеси. Според истражувањата, луѓето кои се фокусираат на мали цели во понеделник имаат поголема мотивација и продуктивност до петок. Ајде уште еднаш да ви посакам убав и успешен ден, значи чекор по чекор. Немојте денес се одеднаш да сработите понеделнички. А музички продолжуваме со последната песна на Мијата. Ти биди свој.

0: ja таа слушавме досега, ти биди свој понеделнички, отвораме нова работна недела, четврта овој месец. Верувам, веќе адаптирани, секој со своите обврски. Полека, но сигурно се насочуваме во секоја смисла кон есента. Денес е 93. ден од летото, кој го број своето последно поглавје, дефинитивно, бидејќи до календарската есен остануваат уште само два дена. Со кои песни да го испратиме ова лето 2026? На самиот старт мислам дека ќе ви се допадне «Нечеш спавати» од Јаков Јазинович.
1: Обри

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Речиси сме на самиот премин меѓу две сезони, утрата полека стануваат посвежи, дановите малку пократки, а природата веќе почна да менува својата палета, се забележува, нели? И можеби токму затоа овој понеделник е убав потсетник дека се има свое време и секоја промена носи нешто ново. Дали вие веќе направивте план за оваа недела? Ако е така, нека биде успешна и ајде понеделнички со повеќе насмевки. Волим осмех твој.

Тоши Антонија Шола на Бубамара, 21 септември, сонцето низгрева 6 часот и 20 минути, ке зајде во 18 часот 33 минути. Денов трае 12 часа и 13 минути. Според метеоролозите, треба да очекуваме променливо облачно време со сончеви периоди, поплан нек има повремени локални врнежи од дошти, наместа услови за нестабилно, со порен дошти, засилен ветер од северен правец, кој наместа долж по Вардаријето ке достигнува брзина од 50 км на час. Максималната температура ке достигне до 32 степени. Сега време за парни валјак на Бубамара.

0: Бариги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Преплива би мора сва, лоша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Бива Дудева ја слушавме досега со песната наслова Ти си мојот мир. Денес, 21. септември е меѓународен ден на мирот. Ништо не е случајно и може би токму понеделник е убав ден за ваква порака. Темата на овогодишниот ден на мирот е инвестирај во мир за сите, на секаде, секој ден. Обединетите нации подсетуваат дека мирот не е само отсуство на војна, туку и безбедност, достоинство, можности и соработка во секојдневниот живот. И нека не биде ова мислата за денес. Мирот не е само нешто што го посакуваме, мирот е нешто што секојдневно го градиме. Да слушнеме сега и Тамара со Силни.

Калиопија слушавме досега на Бубамара, хитот добро познат, Црна и бела. Денес 21. септември, што значи се ближе денот за големиот концерт на Калиопи. Данас 17. октомври во арената Борис Трајковски, Калиопи ќе одржи голем солистички концерт. Ова ќе биде уште една вечер исполнета со безвременските хитови и многу изненадувања од страна на организаторот. Не забравете, Калиопи, голем концерт 17. октомври, арена Борис Трајковски.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Радио Бубамара.

Александра Радовиќ ја слушавме досега на Буба Мара. Ова е незината последна песна из Петник жила. За вие кои што патувате во наше друштво, виднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта утрово се одвива непричено и по суви коловози. Интензитетот надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања. Имајте убаво патување и секако продолжите годинот, а и на делата со вашето омилено радио. Радио Бубамара.

Zdaj, ko bi vekjova na 24 минути по 8, по убавијат викенд, метеоролозите вела дека времето денес ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладни во веќините часови ќе има повремени локални врнежи од дошта. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме, проследени со порен дур, засилен ветер и појава на грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 25 до 32 степени. Во Скопје денес променливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува слаб ветер од северен правец. За попладне во делови од котлината ќе има повремени врнежи од дожд и засилен ветер, а максималната температура ќе достигне до 28 степени. А за сите вие кои што бивте на концертот на Жико Оксимовиќ во Штип и се уште сте под импреси, го слушаме во следните минути.

Petar Grašan, Бубамара, 21. септември денес. Православните христијани го празнуваат рождеството на Пресвета Богородица, празник познат како Мала Богородица. Во народната и вирската традиција, Пресвета Богородица се почитува како заштитничка на мајките, на жените и на семејствата. Честит празник!

Кој Елена Рузга и темата «Любиме» е уште неколку верувања поврзани за денов Мала Богородица. Се верува дека убавото време на празникот најавува ведра и се нисува зима, додека дождот предвидува студена зима. Овој празник се смета и за почеток на сезоната на есенските свадби, се верува дека бракот склучен во овој период е под посебен благослов. Уште еднаш имајте убав и среќен ден. Сега време за Калиопина Бубамара.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
6: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
7: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
8: Бубамара, мерна станица, 102.

Данијел Пуповиќ е ова на Бубамара, како што најавивме на стартот од денешното дружење. 21. септември е меѓународен ден на мирот, ќе има посебни свечености и доделување на признанија денес, а на плоштата Македонија ќе се одржи јавна мировна активност со учество на околу 70 ученици кои ќе испратат пораки за мир, ненасилство, солидарност и меѓусебно почитување. Сега е време за филм на Бубамара, а во 9 се првите вести.

Министерот за одбрана Владо Михајловски престојува во Словенија, каде денеска и утре во Брдо Кранќе учествува на редовниот годишен состанок на министрите за одбрана. Фокусот на годинашните состаноци е безбедносната состојба во Европа. Украинскиот претседател Зеленски соопшти дека со американскиот претседател Доналд Трамп договорил средба во Њујорк. Зеленски не прецизираше кога точно ќе се одржи средбата. Од утре во Њујорк се одржува генералната дебата на Генералното собрание на Обединетите нации, каде што се очекуваат обраќања и на Трамп и на Зеленски. Руското министерство за одбрана најави планови за интензивирање на нападите врз воени цели во Киев, пренесува Украинска правда. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди попладне, во веќините часови ќе има повремени локални врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта кон утрешниот ден. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме. Дневната температура ќе биде во интервал од 25 до 32 степени. Во Скопје денес променливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува слаб ветер од северен правец, попладне во делови од котлината ќе има повремени врнежи од дожд и засилен ветер, а максималната температура ќе достигне до 28 степени.

0: сладка ристика и дупер ги слушавме до сега. Окей, отвораме нов час, нови минути са најбавите песни. 9 часа 12 минути. Ве поздравуваме сите кои што сте во друштво на Бугамара и сите кои што се вклучувате сега. Во следните минути ве уставам да уживате со една од новите песни на Тамара. До крајот на светот од најновиот албум Кукла жива.
1: Имам толку многу работи да ти кажам. По-добро да кутам, така е најдобро, се лажам. Понекогаш се пашувам.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се. Бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Бубамара on the air.

Северина, слушавме ту сега веќе 9 часот 23 минути. Денот веќе полека влегува во својот работен ритм, барем за повеќето. И вака понеделнички започнете без непотребно брзање, организирајте ги обврските една по една и не заборавите да се направите мала пауза. Кафе, омилената песна на Бубамара, неколку минути краток разговор со колега колешка, па некогаш се доволни целосно да го сменат расположенијата. Ние секако сме тука за најдобриот музички избор. Нина Бадрич ја слушаме во предложенија.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 21 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1980-та, за време на неговата северноамериканска турнеја, Боб Марли колабираше додека џогираше во Њујоркскиот Централ Парк. По болничките тестови на Боб Марли му беше диагностициран рак. Неговиот последен концерт Марли го одржа два дена подоцна во Пенсилванија. 1985-та, Мадона на денешен ден го забележа незиниот прв британски број 1 албум, откако албумот Like a Virgin се искачи на првата позиција, 10 месеци откако беше издаден. Албумот помина вкупно 152 недели на британската листа. 1968-та, Deep Purple се искачи на четвртата позиција на американската сингл листа со нивниот деби сингл Hush.

1985-та. Со помош на MTV и нивното постојано прикажување, Dire Straits на денешен ден го забележаа нивниот прв американски број 1 со песната Money for Nothing. 1989-та, The Bengals на денешен ден излегоа со изјава за новинарите во која потврдуваа дека бендот се распаѓа, повторно се реобединија во 2000-та година. 1967-та, роден на денешен ден е Timmy T, американски пејач. Еве го со американскиот број 1 сингл One More Try од 1991 година.

1991 година. Групата Status Quo на денешен ден 21 септември се запишеа во Гинесовата книга на рекорди, одржувајќи 4 концерти на различни места: Шефилд, Глазгов, Бирмингем и Лондон во 12 часовен период. 1923-та роден на денешен ден е Джими Јанг, британски пејач и BBC радио презентер до 2003-та. Неговиот најголем хит доаѓа од 1955-та, кога со Unchained Melody беше број 1 во Британија. 1972-та, роден на денешен ден е Лиам Галагер од Оазис, еве ги со број 2 британскиот сингл за групата од 1995-та година, Wonderwall.

1936. Roden na današnji dan 21. septembri je Leonard Cohen, kanadski pevač, kompozitor i poet. 1976. pak na današnji dan Bee Gees go izdado animniot 20. album Children of the World. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 21. септември 1974, Карл Даглас искачи на првата позиција на британската сингл листа со Kung Fu Fighting. Песната беше снимена за 10 минути, а во светски рамки се продаде во 10 милиони копии. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Бело дугме ги слушавме до сега, веќе 18 минути до 10 часот. Јајде понеделнички да ве подготвам дека до крајот на работнава седмица ќе преобладува промилјиво облачно и посвежо време со сончеви периоди. Од попладнините часови од питок повторно се очекуваат врнежи. До среда ќе дува засилен северен ветер кој на моменти ќе надминува брзина од 50 км на час. Утринските температури ќе се движат од околу 8 до 17 степени, а дневните од 18 до 26 степени. Сега е време за Здравко Чолич на Бубамара.

0: Toaletna hartija za seko je semejstvo. Kamelija.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Концертна промоција на албумот Атер од Михаел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
5: Бубамар радио.

Понеделнички сме со одлично одбрани песни. Балашевиќ го слушавме до сега и секако дека ќе продолжиме со одличен ритм на Бубамара пред најновите спортски вести. Влада Јаневски за крај на овој час.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк. Бубамара хит.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Лионел Меси повторно беше во свој елемент и постигна голот слободен удар, но тоа не беше доволно неговиот тим Интер Мајами да победи. На домашен терен, Интер Мајами одигра 2-2 против Сан Диего. Вчерашното мадридско градско дерби во кој Атлетико го слободи Реал 2-1 предизвика тензии кои достигна историски максимум откако официјалниот клубски канал Реал Мадрид ТВ веднаш по поразот имитуваше вонредна и исклучително остра анализа за судењето која крена цела Шпанија на нозе. Реал Соседат со фантастичен гол во судиското проложение славеше со 3-2 на гостувањето кај Валенсија во последниот натпревар од седмото коло во Ла Лига. Столе Димитриевски го бранеше голот на Валенсија кој два пати успеваше да се врати во натпреварот, но на крајот остана без бодови. Екипата на Олимпија Милано со трофеја започна новата надпреварувачка сезона откако во синокешното финале на италијанскиот суперкуп ја слободи Венеција со 94-87 по едно продолжение.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Prijatelj, си ги слушавме до сега. Буба Мара е тука за вас. Ова со многу информации, музика и настани кои што верувам дека можат да ви го направат секој невијето малку по-различно и по-убава. Слушнете го сега и ова. Од денес, 22, од 21 до 27 септември во кинотеката на Македонија ќе се одржат денови на хрватскиот филм со селекција од современи наградувани хрватски филмови. Програмата ќе биде отворена со изложба на филмски плакати, пошто ќе биде прикажан човекот кој не можеше да молчи, добитник на Златна палма за најдобар краток филм во Кан во 2024 и номиниран за Оскар во 2025 година.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
1: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27 ноември. Скопје. Билети преку купикарта.ком.
3: Радио Бубамара.

Јако нешто е актуелно овие динови, кога е културата и филмот во прашање, секако дека е браќа Манаки, кои што успеа да ги споим на холивудските мајстори со новата генерација на свеченото отворање на 47-то издание на фестивалот, одржано на 19 септември во Битола. Фестивалот ќе трае до 25 септември.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Од кинотеката на Македонија преку фестивалата Браќа Манаки одиме и до Македонскиот народен театар, каде вечерва со почеток од 20 часот можете да погледнете представата Торонто Експрес.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Ало, пак возиш со зимски губи?
7: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халк Банк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
11: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Pred Simple Minds pomenahme deka večerva v Makedonski od Narodan teatr so početo ko 20 časot možete da opoglednete predstavata Toronto Express. А кога сме веќе кај МНТ, македонскиот режисер, сценарист и продуцент Дарко Митровски поречи си две децини поминати во Лос-Анджелес, повторно е во Скопје и најавува враќање на македонската филмска сцена. Да, утре вторник, 22 септември во Македонскиот народен театар, Митровски ќе ги открие своите идни филмски проекти и плановите по враќањето во Македонија.

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Талентот минува, само карактерот останува. Хајне. Успехот е 1% инспирација и 99% истоштеност. Едисон.
1: Бисери на мудроста.

Хули Иглезиас го слушавме досега на Боба Мара и со оглед на тоа дека се дружиме цели 5 часа утрински, имаме време да си кажем и да си пренесеме се. Апсолутно не сме заборавиле да ви информираме дека денес, 21 септември, е Светски ден на благодарноста. Многу интересна тема за која ќе зборуваме во продолжение.

Да, добро слушнавте. Денот на благодарноста се одбележува секоја година на 21. септември. Идејата на основачите на Денот на благодарноста била луѓето барем еден ден во годината да одвојат време за да размислат за убавите нешта што ги имаат во животот, со надеж дека тоа ќе придонесе за поголемо задоволство и подобро расположение. А причините за благодарност може да бидат многу едноставни. Можеме да бидеме благодарни што пред нас е уште еден нов ден за семејството, пријателите, домашното милиниче, здравјето, работата, домот и луѓето кои што се делат нашиот живот. На кого сте благодарни вие денес? Хајде размислете. Дана Рос, thank you. Во следните минути на Бубамара.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Бубамара on the air.

26 минути по означувањето на 11 часот и уште неколку интересни факти за денот на благодарноста кој што се одбележува денес. Практикувањето благодарност се поврзува со низа позитивни психолошки ефекти, како поголемо чувство на задоволство, подобро расположение и помалку стрес. Некои истражувања поврзуваат благодарности со подобар сон, поголема самодоверба и поквалитетни социјални односи. А според достапните историски податоци, идејата за денот на благодарност се потекнува од 65-та година од Хаваи, каде што на меѓународен собир било предложено да постои еден ден во годината посветен на изразување благодарност и почин кон добрите нешта во животот. Следната година, 66-та, дел од учесниците го одбележале денот на благодарност на 21 септември во своите земји. И со текот на годините, одбележувањето се проширило и во другите делови од светот.

Tina Turner, ja slušav Medusega, ponedelnik 21. септември, ден исполнат навистина со многу убави пораки. Мала Богородица во македонската народна традиција се поврзува со мирот, семејството, здравјето и слугата. Денеска се одбележуваат и меѓународниот ден на мирот и светскиот ден на благодарност. Зборувавме за сите моменти изминативе неколку часа и ако треба сите три пораки да ги собереме, сублимираме во една мисла, бидете благодарни за луѓето што ги имате, чувајте го мирот во својот дом и не дозволувајте гордоста да биде поголема од желбата за помирување. Понекогаш мирот започнува со едно извини, а благодарноста со едно искрено благодарам. И да, ви благодариме што сте со Буба Мара. Елтон Џон во продолжение.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Радио Бубамара, 105.2.

I evo smo na sami od kraja zadina. Spule kako zaokruživamo ovoj 21. septimri, barem prvata smena na Боба Мара ден, во кој изборувавме за мирот, благодарност со семејството и добрината, вредности кои не треба да ги одбележуваме само на одреден датум, туку да ги носиме со себе секој ден. Ви благодариме што и денес бевте заедно со нас и секако дека ве очекуваме јутре по 7. Секој добро, чао!

0: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

Во теќе голема полициска акција на подрачјето на Скопје, Чаир, Титово и Гевгелија насочена кон разбивање на криминална група осомничена за криумчарење и нелегална трговија со лекови, медикаменти и суплементи, како и коруптивни кривични дела. Првично и неофицијално 6 лица се уапсени, се трага по уште неколку мина, меѓу нив има и лица вработени во Царинската управа. Денеска во Њујорк ќе биде одржан состанок на иницијативата Пријатели на Западен Балкан, чиј домаќин ќе биде италијанскиот вице-премиер Антонио Тајани. Земјите од иницијативата имаат за цел да го одржат Западен Балкан високо на политичката агенда на Европската унија и да го поддржат регионот на неговиот европски пат. Кинескиот председател Си Џинпинг ќе допатува во официјална државна посета на Соединетите Американски држави од 23 до 25 септември на покана на американскиот председател Доналд Трамп. Ова го соопшти кинеското министерство за надворешни работи со потврда дека централната средба меѓу двајцата лидери ќе се одржи во Белата куќа на 24 септември. Ова е прво вакво официјално патување на шефот на кинеската држава во Вашингтон по повеќе од една деценија. И времето денеска промениво облачно со сончеви периоди. По плане во веќините часови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме, проследени со порен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 25 до 32 степени. Во Скопје денес промениво облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува слаб ветер од северен правец, попладне во делови од котлината ќе има повремени врнежи од дожд и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 28 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ивана, ама не можам да извадам пари от овој банкомат, ке ми взимат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слитбекот.

0: Што е тоа, Климену? Епа така, каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос мега милионер на Државна лотарија. Инстант лозот мега милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропушта ја шансата да станеш мега милионер со Државна лотарија.
2: Концертна промоција на албумот Атер од Михаел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, го

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спи

0: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
1: Образовен центар Визија. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
0: Бубамара хит.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Калиопи. 17. октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
8: Диши длабоко.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
3: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој. Само со инстант лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk.

Ако имаме квалификувано мнозинство, да ја отвориме втората смена на Радио Бубамара. Денес е понеделник, 21 септември, а ние трагаме по мнозинство слушатели кои се секогаш за добар рефрен и за добра вибрација. Тоа е нашето квалификувано мнозинство. Добар ден, пријатели, попладневен поздрав ви испорачуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
8: 105.2 О2. Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

Денешниот ден е последниот летен понеделник во оваа година. Во други околности ке беше и последен ден на летото, но оваа година летото доцни и според астрономскиот календар ке пристигне во нашиве краишта во среда, 23 септември. Најофицијално, утрешниот вторник е последниот ден на летото. Ако сте од оние кои натаму го сакаат летото наспроти неговата манифестирана суровост оваа година, земете си шамичиња, музички ке почнеме да се збогуваме од него.

Оваа година летото беше навистина жестоко, како во рефренот на женската група Банана Рама, каде девојките пеат дека улиците и тротоарите се вжештени, воздухот суф и тежок, а никој не разбира што се случува. Е, токму тоа беше нашето лето 2026-то, со најтопол август во историјата на систематските метеомерења. Но, како што утрото менува се, како што велеше насловот на една регионална серија, може би тоа оваа година ќе и успе и на есента. Таа пристигнува во текот на утрешната ноќ, точно во 2 часот и 5 минути, ке трае 89 дена до 21 декември.

Ја слушаме, пријатели, во квалификувано мнозинство попладневната смена на Радио Буба Мара во последниот летен понеделник, среда денот кој имаше есенско утро, а сега попладне веќе почнува помалку да личи на доцно лето. За септември и онака се вели дека го овозможува најдоброто, најпријатното од летната сезона и највеселото од рано есенските радости. Ние пак сме радосни и денеска што отворивме заедно нова недела од нашите животи, 39-та во годината, недела во која летото и есента ке си ги предадат мандатите, а ние ќе очекуваме, како по секои избори, овој пат без нив, подобар живот во убава есен.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Преплива би мора сва, лоша кроз невере.
4: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
3: Само с тобом ја упознао сам љубав.
4: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
5: Бубамара on the air.

Секој денеска имале макар и мал увид во вестите на денот, знаат дека денес во фокусот на јавниот муабет е дипломатскиот протокол. Прашањето е дали на официјална средба е дозволена истутка на кошула без вратоврска и отпеклано палто, како што премиерот Мицковски се сретнал со американскиот државен секретар Марко Рубио. И уште повеќе, дали средбата била официјална или случајна? Па сега, бидете вака, премиерот го зајакнува стратешкото партнерство, нели? А тоа е цел што бара засукани ракави.

Тишка работа е пред нас, пријатели, од официалните и неофициалните разговори на македонската владина делегација во Америка се најавуваат инвестиции за ископување антимон во Крива Паланка, изградба на дата центри и енергетски проекти. Предизвици кои кај нас никогаш не поминуваат лесно и мазно, од повеќе причини. Се надевам сепак дека оваа попладневна смена на Радио Бубамара, за разлика од големите владини проекти, ќе помине баш лесно, расположено и мазно.

И натаму сме заедно во попладнето на променливиот понеделник предпоследен во месецот септември, а последен во летото 2026. Ова е и ден од раната фаза по отворањето на фестивалот Манаки, па освен дипломатскиот протокол во Вашингтон, тема на муабе денес е и протоколот на црвениот тепих на Манаки. Фестивалот Манаки во Битола е единствен во светот, посветен на оние зад камерата, оние што во филмската номенклатура се директори на фотографија и кинематографери. И тоа долго време значеше спонтаност и ноншалантност и во фестивалскиот дрескот, но веќе не е така. Поради природата на медиумот, црвениот тепих не е тема за на радио, но испорачуваме битолски музички поздрав до сите фестивалски ткајачи на филм.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара радио.

Овој денешен понеделник, 21 септември, е променливо облачен и температурно посвеж во целата земја. Сепак температурите остануваат пријатни и се движат од 23 степени на планините до 31 степен на југот од земјата. Некаде е можен и локален дожд до крајот на денот, а секаде дува умерен дож, вардар и повремено засилен ветер од северен правец. Денот по својот амбиент е вистински за збогување од летото. Првиот ден на есента е 23 септември.

Денешниот 21. септември, пријатели, не е само последен ден на летото, туку и светски ден на мирот, ден за промоција и зајакнување на мирот и ненасилството меѓу нациите и луѓето. Овој статус му го доделиле Обединетите нации во 81. година, со акцент на мирот како внатрешна состојба и уште повеќе како динамичен еволуцијски процес на човештвото за подобар свет. Но и годинава, 21. септември, се одбележува во нивно отсутство.

Уште малку муабет, пријатели, за 21. септември, светскиот ден на мирот. Оваа година се одбележува под мотото «Инвестирајте во мир за секого, на секаде, секој ден». Тоа значи дека не само владите и дипломатите, сите ние сме секојдневни архитекти на мирот. Овогодишното мото на денот ги слави обичните луѓе, кои преку локални акции, диалог и емпатија создаваат стабилност во своите заедници, соседства, работни и пријателски кругови. Тоа е, мислам, основната идеја со која Джон Ленон во далечната 71-ва ја создаде Imagine.

толку и да звучи како општо место во нашите заложби и универзално прифатена вредност на мирот, очигледно секојдневно мораме да се подсетуваме што можеме самите да направиме со ситни чекори кон големата цел – светски мир. Можеме да превенираме неправда на работното место во својата околина, во училиштето на нашите деца, да предлагаме неконфликтна потрага по решенија, секогаш и секаде каде што има потреба од нив и да ги почитуваме другите луѓе. Патот до секоја голема цел почнува со мали чекори.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden. А доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.

Вие слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на денешниот 21. септември, 264. ден на годината и 93. предпоследен ден на летото. На вашите лични календари денов сигурно има и некое друго значење. На светскиот календар е Меѓународен ден на мирот. Мирот значи многу повеќе од колку само отсутство на војна. Многу конфликти се создаваат од спорови во семејствата, соседствата или во работната средина, кои го пореметуваат нашето мирно чувство. Да се постигне мир со некого, макар и со самите себе си, е совршен начин да се одбележи и светскиот ден на мирот. Може би ваков мир конечно може да пронајде и нашата политичка сцена, барем околу некои крупни и важни прашања за нашето живење.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса елколект.мк. Бубамар.

Том ке помине 16 часот, пријатели, работните денови влегуваат во некоја нова фаза од своето траење. Собракањеот пулс се забрзува, бучавата се зголемува, фреквенцијата се згуснува, а потоа привремено запира се додека не почне вечерното ново раздвижување. Работниот ден завршува, пријатели, сите сме на нов старт, ама на остатоците од денот.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во сете.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Urban Steel на Државна лотарија.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
2: Диши длабоко.

Во овој ден со многу приказни, Евен и среде ова раздвижено попладне уште една музичка приказна. Познатиот Ринго Стар, тапанис на Битлз, го најави своето длабоко уверување дека култната група повторно би се собрала да не беа починати Џон Ленон и Џорџ Харисон. Ринго Стар ова го изјавил во неодамнашно интервју за Page Six, забавно издание на New York Post. Ленон почина во 1980-та кога обожавател пукаше во него во Нью Йорк. Имаше 40 години. Џорџ Харисон пак почина од рак во 2001-та. Имаше 58 години. Ринго старината му е во близок контакт со Пол Маккартни и телефонски разговараат неколку пати месечно.

Тоа беше Пол Маккартни со The Days We Left Behind, или деновите што ги оставивме зад нас, објавена оваа година песна која баш зборува за првите денови во Ливерпул, кога со Ленон започнале да го создаваат бендот Битлси. Инаку да ве подсетам дека режисерот Сем Мендес работи на 4 биографски филмови за секој од четворицата членови на Битлси. Филмовите се најавени за 2028-та, кога ќе се појават истовремено, а Ринго Стар на своите 86 години продолжува со турнеи. Вели дека понекогаш помислува доста е, ама некој ден подоцна се предомислува и си вели не.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

Еве ни пријатели, уште една убава приказна во нашево денешно попладне. Македонскиот рубин добива систем на заштита од заштитено име до меѓународна афирмација. На 17 јуни, да ве подсетам, Државниот завод за индустријска собственост донесе решение со кое географскиот назив македонски рубин беше заштитен. Со тоа е отворена следната фаза практична примена на заштитата и систем што ќе гарантира дека називот се користи само за производи кои ги исполнуваат зададените стандарди. QR кодот преку кој купувачот ќе може да ги добие сите информации за македонскиот рубин ќе биде изработен до крајот на октомври. Следен чекор ќе е меѓународната заштита на неговата географска ознака. Македонски рубин. Добро звучи, нели?

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke mi zimat provizija.
2: E, ako primaš plata v Halk, nema.
1: Od site bankomati?
2: Od site, bez provizija. Ti stoje sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
1: Prefrli se i ti v Halk Bank.
2: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
3: Zato mi treba lak za slid peko.
4: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден, нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
9: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен?

glukopil. Го скрутува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

и еве сме сега во финалето на ова наше заедничко попладне во денот понеделник 21 септември, светски ден на мирот и ден на нашите муабети за мирно и спокојно попладне. Споделивме пријатели многу муабети и слушнавме многу песни, а секоја песна е песна за мир, ако ве смирува и ако ви создава чувство на спокојство. Се надевам дека се разделуваме со тако чувство.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

Вести во 5. Премиерот Мицковски објави дека во Њујорк разговарал со американскиот државен секретар Марко Рубио, оценувајќи ја средбата како значајна за натамошното зајакнување на македонско-американските односи. Кој модел на постепена интеграција на земјите од Западен Балкан во ЕУ ќе биде прифатен се уште не е јасно, вели австрискиот амбасадор Мартин Памер во пресрет на 30 септември, кога се очекуваат новите чекори на ЕУ околу проширувањето. Полициска акција против криминална група вклучена во криумичарење стоки и извршување коруптивни кривични дела се спроведува од утринските часови на повеќе локации во Скопје, Тетово и Гевгелија. Девета жртва на западно-нилската треска почина 66 годишен пациент. 11 пациенти и натаму се лекуваат на инфективната клиника. Од светот, германскиот канцелар Фридрих Мерц соопшти дека останува на функцијата и покрај тешкиот резултат на неговата христијанска Демократска унија на регионалните избори во Берлин. На крајот, времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди, свежо и ветровито. Ке дува ветер од север, а дневните температури ке се движат од 15 до 25 степени. Толку во нашата попладневна смена, пријатели. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Диши длабоко.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Гор.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, југо, спока, не сакам двобе, не сум тој јас. У мој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поред, не сум ствар, бе. Јас сум стварност, неам план, бе. Е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, С

0: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Бубамара радио.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Единственото што го знам е дека не знам ништо. Е, тоа е врв на човечката мудрост. Толстој. Животот е празник само за мудрите. Емерсон.
1: Бисери на мудроста.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 21. септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1980-та, за време на неговата северноамериканска турнеја, Боб Марли колабираше додека джогираше во Њујоркскиот Централ Парк. По болничките тестови на Боб Марли му беше диагностициран рак. Неговиот последен концерт Марли го одржа два дена подоцна во Пенсилванија. 1985-та, Мадона на денешен ден го забележа незиниот прв британски бројден албум, откако албумот Like a Virgin искачи на првата позиција, 10 месеци откако беше издаден. Албумот помина вкупно 152 недели на британската листа. 1968-та, Deep Purple искачи на четвртата позиција на американската сингл листа со нивниот деби сингл Hush.

1985-та со помош на MTV нивното постојано прикажување Dire Straits на денешен ден го забележа нивниот прв американски број 1 со песната Money for Nothing. 1989-та The Bengals на денешен ден излегоа со изјава за новинарите во која потврдуваа дека бендот се распаѓа, повторно се реобединија во 2000-та година. 1967-та роден на денешен ден е Timmy T, американски пејач, еве го со американскиот број 1 сингл One More Try од 1991 година.

1991 година. Групата Status Quo на денешен ден 21 септември се запишаа во Гинесовата книга на рекорди, одржувајќи 4 концерти на различни места: Шефилд, Глазгов, Бирмингем и Лондон во 12 часовен период. 1923-та роден на денешен ден е Джими Јанг, британски пејач и BBC радио презентер до 2003-та. Неговиот најголем хит доаѓа од 1955-та, кога со Unchained Melody беше броеден во Британија. 1972-та, роден на денешен ден е Лиам Галагер од Оазис, еве ги се оброј два британскиот сингл за групата од 1995-та година, Wonderwall.

1936. Роден на денешен ден, 21. септември, е Леонард Коен, канадски пејач, композитор и поет. 1976. пак, на денешен ден, Bee Gees го издадоа нивниот 20. албум Children of the World. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 21. септември 1974, Карл Даглас искачи на првата позиција на британската сингл листа со Kung Fu Fighting. Песната беше снимена за 10 минути, а во светски рамки се продаде во 10 милиони копии. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Преплива би мора сва, доша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски гуми?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Toaletna hartija za sekoje semestvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.

0: Добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Почни на твой 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
3: Бубамара on the air.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара хит.

чувствувате носите уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.

0: Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Polvode, da doneseš i tada

Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки. Бубамара